Ariña micharinchi chusku hatun pacha iskay chunga chinilla. Kanguna kasna taki kunatu ya shakati hukpika. Yuka kaimanta kanapa y kunata mialchisha katijuni kankuna uya hukpika.